0: гинхгүй бүтгэ магтганы тэтгэра бүт их гайхи өмнөх би гитэх гэдэг нь эвөрт клаа гэдэгм тэн тивөрт клангам купитаас клүгтэгэв шү агайт билэг ами маннала хангутаас тэй хангута ангай хулгани юпт биллау тимстэн итх калаарта тимстэн тиксамэн тингу малу кипилэхяаккамта ёстэнсу агайт шамэн тингу малу таппиллаами кут тухатэн магун канруутник анхяахами клу тикилхаакут тикэраакхум бай манна ахтаахлэгу хангута гумаахкапут магуни ахнагни инхтаахлэгу уатнам канраам нахэлхунга питэриарахтук клутэрисит тинаиуку киятун таамхукта питим тай тамаскан клутэрихунга таамкани тэха инхтаахтиа надапиннаахтукут нахэфтинаку китуумун тингнаку тингхутим никагаитмик умиахлугулуимна Дэвид Шеппард Бояулуни ихпагаялхамт их агаид мтэгэ матхакун аксарлугуангангаа тхангу таалтуатн ихнаагут билаахт будуна игаайхлуг залишу илумун хани тимтпут кумлангопмай да андрут кумими хопанреагаани таатн кумлангтсэкмилук тама нанашфкнаку сухангку тахтарингилукуссу пинрилкуурсум таасуттаатин исааиорлуку билаахтсуут кумлангангаан хангку таалу тамана иумууцугнаапут пинкиагаахитум илам ояанеқарпай
1: Today's KCUK Chupik word of the day. Waka hui naka nayaminawa. Agnagam knagiga wanika. Damaskup chi wan biluchi. Angi chisun screwdriver. Angi chisun screwdriver. Angi chisun. Angi chisun screwdriver. Angi chisun. Kuyana nichuk ninuchi ignati au luksuki.
2: Itawa, good afternoon, Nichinil Gani. Itawa, Swawa, Chupik Valuchi. Concern for youth and future generations. Chupik word. Angi chisun. Screwdriver. Angi chisun. Angi chisun. Screwdriver.